0: kupanje, sunčanje, sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, kupanje. I hitovi između. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: I kupanje tu i tamo.

0: Ne, a i sam Sej, 7.39. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr.
3: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahta s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
4: Trenutačno nisam u uredu. Isprobavam treću haljinu za redom. A paš će i nova torbica jer je brutalno snižena. Za sva hitna pitanja nemojte me kontaktirati. Pusa bok!
5: Ovog ljeta tvoj jedini posao je uloviti super popuste. U City Centru One krenulo je veliko ljetno sniženje. Obavi svoj najdraži zadatak na vrijeme. Tvoj City Center One.
6: I ovaj tjedan Kaufland ti donosi najbolje akcije, zato sada potraži. Poli pileća kobasica 500 grama 3,49 €. Barkafe mljevena kava 500 grama 7,69 €. Somers Bisider pola litre 1,49 €. A za još odličnih ponuda zaviri u naš online katalog. Kaufland.

0: Toma i kriva procjena na otvorenome, 8:31. Dobro jutro, Kasi, Petar Tin ovdje.
1: Dobro jutro.
0: Ona mala turistička razočaranja koja su s vremenom postala dio ljetne tradicije. Ivan šalje ležaljke uključene, a zapravo na kraju dobiješ dvije plastične stolice bez naslona.
1: Pa se ti gužva i miki na tim stolicama.
0: To je ljetni klasik. Halo, dobro jutro.
2: Ja sam barbijer i najjače mi je kad dođu stranci i kažu nas je tri, može li jedno šišanje u pola cijene? Hvala, lijep pozdrav, uživajte u ljetu.
1: Može, može. Daj molim vas, samo izađite van na trenutak. Lagano uzmeš ključ i doviđenja.
0: I više nikad ne radiš taj posao u
1: životu. Više nikad, ma da. Pola cijene.
0: To je tako kad radiš s ljudima. Ali dobro, znaš, ne mogu ja kriviti ni te ljude. To ti je ono, APP. Na njima je da pitaju, a na njemu je da
1: odgovore.
0: Čekaj,
1: inače bi to napravio sad u nekom salonu, znaš?
0: Ne bi nikad.
1: Ovo je čisto ljetna situacija, kao, gle, nas je troje, ajmo si mi malo tu cijenkat, kao, možda prođe.
0: Moj prijatelj ti ima jednu izjavu i često to kaže, ne bi ranjen.
1: Ne bi ranjen?
0: Ne bi ranjen, to ti je to, ne bi to nikad pitao, ali APP, znaš, nekad u životu neka pitanja otvaraju vrata, nekad ti zatvore i ona druga iza tih.
1: Istina.
0: Ljetni klasici na otvorenome, 091 400 3355, to je broj našeg WhatsAppa. A ovo nam je James Blunt, ova pjesma se zove Truth. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Google Topic i I Adore You u 9:50, to je to od danas, ali za danas, ali ljetni klasici idu dalje, ostao nam je još jedan.
1: Ma ljetni klasik je Paradajz i pašteta. Rugamo se čestima, ali nema boljeg doručka. Hladan paradajz, friški kruh, doduše ne na plaži, ali u apartmanu definitivno da. Nema tog kuvena, nema tog pršuta, nema tog sira da može to zamijeniti.
2: Istina, istina, ovo ću potpisati u bilo koje doba, samo ja svoju paštetu, boga mi, nosim i na plažu.
0: Bez toga ne ide. Hvala svima na javljanjima, hvala na druženju, čujemo se ponovno sutra. Kassandra i Petar Tin se odjavljaju.
2: Tako je.
0: Ugodan dan, ovo je Zane, Dusk Till Dawn, a od 10 preuzima Lucija.
2: Pusti se ba!

Glass Animals i Andior, Heat Waves u radnom vremenu, 11.11. je, dobar dan. Ja ne znam kako smo mi crvotočinu pogodili za ovaj datum, 8.7., ali jeste li znali da na današnji dan se rodio rock'n'roll kakvog poznajemo? Elvis je na današnji dan prvi put debitirao na radiju i ovo je izašlo van. Kao na primjer i ovo, TLC Waterfalls, 95. Moćan neki datum. By the way, mi imamo naše streamove na kojima možeš vidjeti, to jest čuti, otprilike ovakve neke malo starije, malo nišnije stvari. Svaki kanal, svaki stream je za neku posebnu prigodu. Imamo chill, hot, love, fitness, pa evo u momentima kada je neka posebna prilika, kao što je odlazak u teretanu, kao što je nekako chillanje doma i želiš baš čuti nešto ovako starije. Naši kanali su ti, naši streamovi su na našem webu otvoreni.hr ili na našoj aplikaciji Otvoreni radio. Uskoro pustit ću još jedan, ali cijeli, ali hit, ali ono hit. Bebe 90-ih će apsolutno znat. Počinje sa Yo i bit će ubrzo kod nas. Još malo ćemo se strpiti do tad. Ovo je Leoni, don't worry.

0: 11.21 je. A u nastavku dosta vas je pogodilo što ide. Klasik. Spice Girls. You wanna be stiže.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Boš i Elipso.

0: Mog ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog radija, evo jedna korisna informacija za one koji se voze državnom cestom. Između Korenice i Plitvičkih jezera prekinut je promet na DC1 zbog prometne nesreće u mjestu Rudanovac. Nadam se da su svi u redu, samo polako ljudi, dok se to ne raščisti morat ćete nekako naći neki zaobilazni pravac, putanju, put, što god već. Ako imate kakvu korisnu informaciju za ostale, 0800 3356 je broj. Sretan put!

Rekao sam dečki da im zahvaljujem na ovome što su oni napravili. Ja sam napravio svoj posao po koji sam došao, najbolje što sam mogao. Rekao sam da smo džentlmen do kraja, da ne osvrćemo se na komentare koji se dešavaju, koji rade, koji ovo je samo moguće u Hrvatskoj, ali mojim dečkima svaka čast, neko stanu gospoda do kraja.

0: 8:10. Kygo i One Republic, ovo je Chasing Paradise. Jedan mega klasik svira u nastavku uskoro. Hang Up, da, Madonna.
1: Madonna će svirat na radiju prije Madone, moderni klasik Kamrad Be Mine. Danas kroz jutro zotvoreni tražili su se klasici, no ne u glazbenom obliku.
2: Koji je tvoj ljetni klasik? Moj momak i ja, kod barbe Mirka na Braču na moru.
3: Ima klima?
2: Ima sve. Mi dođemo, ono, dva ventilatora. Kad ti kažu da je plaža 5 minuta hoda, a navigacija pokazuje 10 minuta uzbrdo nizbrdo.
4: Najjači su mi oni koji, pod navodnicima, znaju gazdu, pa traže popust, a ne znaju ni kak se gazda zove. Najbolje od toga je da žele nazvat gazdu i pitat, a nemaju broj, pa mene traže broj.
5: Najjače mi je kad dođu stranci i kažu, nas je tri, može li jedno šišanje u pola cijene?
4: Može. Daj, molim vas, samo izađite van na trenutak. Lagano uzmeš ključ i doviđenja.
0: Znači su ti turisti. El bi mogli da biti malo jeftinije. Može, prijatelju. Za tebe nije 100, nego 120.

Aloki Bibi Rexa, Deep in Your Love na otvorenom. Kaže poruka na WhatsAppu, i ti to radiš, a? Kako ne bi to radio? Ko to ne radi? Kaže, bome i ja i kutija sladoleda ispred i udri. Mislim, na dobre dane uzmeš čajnu žličicu. Na malo lošije dane uzmeš jušnu žličicu i direktno sladoled iz kutije. Kaže, jedna kutija mi traje cca 3 dana. Pozdrav Marko. Da, ja sam ovaj put kupio bio od jagode, pa mi je izdržala 4 dana. Što je dosta dobro s obzirom na neke. Kaže, poruka od Vlatka, pojedemo mama i ja odmah to za dan ili dva, 2 litre. Tak da, opušteno. Ja sam skroz opušten. Skroz sam opušten. Kaže, ja najviše volim taj obiteljski sladoled kad nije obitelj sa mnom. Kaže, traje jedno 10 minuta. Ček, to i dalje bez obitelji, ili? Svaka čast. Kaže, pozdrav, meni samo tjedan dana. Ha, slađa, pa dobro, tjedan dana, to je dosta. Neki 10 minuta riješe cijelu kutiju sladoleda. WhatsApp otvorenog, inače 091 400 3355. A ovo je Alex Warren.

0: Paparazzi. Ova pjesma je neki dan napunila koliko? 17 godina. Lady Gaga i Paparazzi na otvorenom. Još da zaključimo ovu priču oko sladoleda, koliko smo gladni i žedni. Super mi je kako neki vade kutije sladoleda i slikaju. Kao, vidi ovo, vidi koliko ja imam. Kaže Miki, ak je manja kutija sladoleda 15-16 minuta traje, ak je veća 25-30. Da, da. Ak je XXL, onda, onda idemo u produžetke. Kaže Filipe, znači ta kutija sladoleda, to je ko neka prijevara. Kao izgleda, pojeo si cijelu kutiju sam. Kaže, ali to je mala gramaža zapravo. A traje, ono, 20 minuta. Kaže, užasna sam, ajde bok. Katarina, uživaj. Uzmi si jednu kutiju sad, mislim. Okej je, mala je gramaža. Viktor kaže, pola sata, samo kratko. Zauzeti je, valjda vjerojatno ide sladoled. Mirta je poslala sliku XXL kutija sladoleda, 2,5 litre, traje 2 dana. Pa to je dobro, 2 dana, 2,5 litre, još ako se podijeli. Kutija od 2 litre, kaže Veselin, sati pol ako smo žene i ja raspoloženi, sati 10 ako ne pričamo. Ajo. Ok, grozni ste, ali bacite se sad na sladoled, hitovi u nastavku bez prestanka, tako da možda ću ja malo posladoled. Žaža, Hilson, ova ljubav, Hugely Topi, Kaja Dori u prvi nastavku, ajde bok! Sutra smo ponovno skupa od 18.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.

rekao sam dečki da im zahvaljujem na ovome što su oni napravili. Ja sam napravio svoj posao po koji sam došao, najviše što sam mogao. Rekao sam da smo džentlmen do kraja, da ne osvrćemo se na komentare koji se dešavaju, koji rade, koji ovo je samo moguće u Hrvatskoj, ali mojim dečkima svaka čast, neko stanu gospoda do kraja. Otvoreni.

tri. U nazivu ima tri lj. Velebit je planina s dva nacionalna parka, ali samo je jedan. Radijski broj jedan. Otvoreni.

0: kad vidio sam oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuval niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.